orin yen wa fe n ba ma nuro olorun se se fe lo mi to kosi kosi ni o tun ma wi ma fi ma fa ma fi ma ma fe pa mu gariki lowo to je pe to ba yi kwana omo jan pe yi kwana en ti obo sise ni oje won gba leti oni le soro

on do de igba ti oko re o to lo lo o se wedding anu e de se mi gan on do de igba ti yawo re o gbokan o se wedding won kun na won wa popo ko so wo mo ba ko take lo fi bomo olufun ma se ojo nlo ti ta